0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Radio Centar.
2: Radio Center Studio Poreč. 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
3: Radio Centar Studio Poreč.